Hatera Aten, Sindu Ehenä, Net FM, Hatera Wade. Katakaranna, Binduai, Ekai, Ekai, Dekai, Panas Pahai, Tistunai, Hätötunä.